Þetta er Shay. Við hoyrast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Klokkan nú færne av sé. Vi fann at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Esta es Shay. Beat Hoylast. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

gjive, hví rósar tú þær tvang som þú hei ekki finnst að gjive? Við þá finnst lúfi og möguleikar þess átjæpis en að ámarska ég tói til að fóa við skipti okkar að við góð í rættlega. Kanska þú er komin upp í þann aldur som við kunna nefna lúfsins hest. Til tún er Guds kall omvending. Eller kanska erst du ikkje nåddur ut av lufsens hest og i aldre. Men kortene kanst du vera nåddur fram mot endan av løyvenon. Tui det er ikkje öll som gerast gomul. Tui er Guds kall, eisne til tuinu.